‫בבאי, גורי ננטי, חונשא, ‫יצח פשטוחים קהל, חונשא, ‫כמחשא. ‫יתו חון כמוך, ‫חונל צ'אנשי, ‫חונל צ'אנותו חיל הומוואץ איללתו, ‫תתול איון תי, ‫אתון ית קומם יוסטי אוכיבו. ‫סולו אי אונה אופורטונידס, ‫תא איון תי שקובך אל ית נכון אופורטונידתו שי, ‫קונת אותה תתול חי פשחונשא, כמחשש. תתול איון תי, יש בעיניך כאן גובה, קונת אותו תתול איון תי, אוכל צ'כון דיוס תיכוף. אינטור אהון דילאלן יאללה איון נני, מן קובך אל שין, הון וואץ אילל. ישכה בן בייקו, סגונדה לקטורה, יצחה פאבלו בייב רומנוס, צ'שיונה ישראלית יתכון טיימפו על תושי, היו חפשי משחי חום כל בנילתו פרוצה שיות בה שצ'אה ממה צ'אה זה שקונצ'י מה צ'אה אהון כאן אופטול סיק ביליו קומם דיוסטו שי היו משתית חון סקאה הול צ'אם פרושפך אלה חון אופורטונידטו Pero kaita paskun yet kun tiempo al tishi. A Pablo tishi kau al chikusi. Matas a shaya el alwiban. Para que ahun san gusta. Mahun san wet kon of ti. Chinaja el yuhe. Tol a Jesus ti. Atun tina tul kon skolon. Man paskai of tos yun yet kun tiempo tu. En vez de que tos nacha el yuhe tos ya kame. Machae hun wat ilaltu, pero kai pastuyili yingo en al nani si, ay wale hun wat ilalti yula a, tsunanach payinta hun renovación ti si chek pescomam Dios, pero lahan pason coche israelita tush, wat habeni. What hochtach neni ik amparskok eskok inals amparskok watsne okko beibal amparskihiel tekko basol hun san man yochuanok dios tu es hermanos kaita hun koche israelita tishis chepe komam dios YouTube.